ti we banara dikirtama yana nan da kusi ma tukudin luwa ga kusun da kusa di ma kusun da ma ya ka kaltir bandal hey ban ya yi bugudin we chaya.